0: Me patro heaven.
1: Patro wan e kro.
0: Wo din droga se fra nyumre.
1: Patro me ze e bi man ro mke se tekpo.
0: Okay, se wo tie die cha nyumre na se na vibes ni tie.
1: Oh, asa ye izo na anyum na wa ba tro de don se die cha fo do anu ba da nyum no ba e de chim pa na. E ba ka da wo ze kampo wo ze be no. Na nyum no so die cha fo to a e ta si pa.
0: Yeah.
1: E ta si an ka tan ka ta na wes no so e se le.
0: Yes.
1: The teacher for the way we in fact,
0: I need you to heaven. Until we come.

heaven. Ehedi Erade, Ayan Edemoha, Ebro, Enna Apim, Ejima. Na enu etwa mu no waya ade a enwanwa ne ehun na ogusu ye amen enen so ebeto aso na radia fam so asiesie mu na monya akoma pa asomo no